0: Eko mwa bubo, dene kula ti enaja.
1: Isifi gantu ti zamo.
0: Mo wola, ni mo getia, ejo mieja lago.